0: ググイスが鳴いてますね。
1: ググイス見る。
0: ねえ。どこにいるかな。
1: あ、ここいるんだ。
0: 本当？見えないでしょ。どこにいるのかな。ね、見えない。
1: あ、こんなところ。あ、嬉しい。